0: serdir.
1: Dije tîrora Kurdistanê peyamek balav kir. Peyvdarê fermandehiya giştiya Iraqê herişên ser Hewlêrê rad kirin. Kompanya Danagaz karên xwe li zeviyên Kormor ragirtin. Salav û dem baş. Dije tîrora Kurdistanê ragan ku hêzên hevpeymana nîvdewletî di operasyoneka berevaniya dijwar da şiyan 8 dronên mînreşkirî li esmanê bajarê Hewlêrê tek bişkînin û rêgiriyê li karesataka mezin bigirin. Li edîv pêzanînên fermiyên dije tîrora Kurdistanê ku şevabûrî zincîreka êrişên yên dronî bû bajarê Hewlêrê a paytexta Herêma Kurdistanê hatîne rastekirin û hêzên hevpeymanan bilest hatîne serhêlê û şiyayîne hemî wan dronan têk bişkînin berî bigihine armancên xwe. Wê hatiye ragihandin jî ku xoşbextane di vê rûdanê da çi ziyanên giyanî bi dîv xwe da neînayîne.
2: Peyvdarê fermandehê giştiyê hêzên çekdarên Iraqê Sabah Naaman ragihand ku herişên li ser bajarê Hewlêrê bi temamî têne radkirin. Her wesa dazanîn jî lijneyeka vekolînê di herişan da dê seredana Herêma Kurdistanê ketin û dîvçûna haleta kentin bi kîrî. Sabah Naamanî amaja dawayekê jî ku di demeke nêzîk da ewlayanên li pişt herişê li ser Hewlêrê dihêne eşkere kirin û desteser kirin.
1: Serokê Ketiya Jûrên Bazirganiya Hewlêrê ragihand ku şandeke berfireh ya Herêma Kurdistanê bû pişikdarîkirinê di kurmendekê aboriyê mezin da dê qesda welatê Uzbekistanê ketin. Evrogeylan Hacî Saîd Serokê Ketiya Jûra Bazirganiya Hewlêrê got ku ev seredana piştî wê çendê tê din ku sala borî du şandin welatê Uzbekistanê seredana Herêma Kurdistanê kirbûn û amadeyiya xwe bû pêşvebirina peywendiyên bazirganî nîşan dabûn. Di encamê van peywendiyan da jî ya daşname kalekte geçnet navbera her du aliyan da hatiye imza kirin.
2: Raveberi gişti ve berhenan el parizgaha duhuke Doktor Haval Sadiq Ragahant Muleta PTV bu çekirna proje Telefrika. Çiya igare ile sunuri nahya sersinke ya serbi qaza amediye ve derkeftiye. Av proje ji jelay kompaniye ka navkoyu ve bahafkarit gel kompaniye ka nemsawi dihete encamdan. Raveberi gişti ve berhenan ya uçende ji dazanin ku proje ji du qunagam pektet. Bariyara dedemeki gelek nezik da kompaniyan biyani amirin xo ve guhezi tecih. Cihê projeyê de ku dest bi qûnaxa yekê bihête kirin. Demê çêkirina projeyê jî ek salê dê vekeşîtin û kar li ser dihête kirin bû demê du salan dêya berdewam bîtin te ku proje temamî du mahî dihêtin. Dê çûyê projeyê jî 25 milyon dolarin.
1: Reveberê Giştiyê Bazirganiya Herêma Kurdistanê ragihand ku bi ter ji 378 hezar tanên germî di Saylûya Herêma Kurdistanê de hatîne wergirtin û amaja bi wê çendî jî kir ku tenê du rojmayîne bo wergirtina germî û ev deme nahête dirêj kirin. Nevza Şex Kamî Reveberê Giştiyê Bazirganiya Herêma Kurdistanê got jî ku tanûke birê 378907 tanên germî di Saylûyên Herêmê de hatîne wergirtin û ev vira dibîte 97% û diyar jî kir ku pişka parêzgeha duhûkê 113903 tanin.
2: Kompanya Danagaz ragihandineke da eşkere kiriye ji ber hebûna matirsiyeka bo erpêkirî li ser asayişê û dijwarbûna rewşa deverê me biryardaye ku hemî damezrawên serekîn berhemînanê li zeviyên Kormor bi şeweyekê demkî bigirîn. Kompanya amaja dawayekê jî ku çavdêrîkirina rewşê berdewama bû vê mebestê jî ji nêzîk digel damûdestgehên hikûmeta Herêma Kurdistanê jî li parêzgeha Silêmaniyê û hikûmeta federal li Bexdayê jî di hemahengiyê da ne. Kombûna berhemînana karebê jî û kêmbûna wê bi qebareyê 2500 megawatan diyar bûye. Û piştî ragihandina kompaniya Danagaza Wezareta Karebî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî cuda ragihandinek belav kir û têda du xal diyar kirin. Ya yekê girfteka emnî li zeviyên Kormor dirûst bûye ev çende bûye egerê kêmbûna hinardekirina gazê bû hîzgehên berhemînana karebê. Ji ber vê yekê jî berhemînana kareba niştîmanî li Herêma Kurdistanê kêm bûye.
1: Her li dûr vî bavetî û kêmbûna kehrebê û rawistana kompaniya Kormor, Hazim Mehmed Reveberê Giştiyê Kehreba parêzgeha Duhokê li der kêmbûna demjimêrên kehrebê li parêzgeha Duhokê Muradiya Duhok diyar kir ku nûke da 400 megawatên kehrebê li Duhokê hene.
0: بری ریدانه نکوین دا جرم بزاری نوشنی که کیم بوی او ریدانه او رو اکید بیجن کیم کرنا غازیا پیدا بوی وقت شای گریده دو تشتا و کهو کارابال بردستی مدی چمید تو باری کاری بیدی چمید وانه خودی دی او کارابا های پشکلی که گنجای دی بلاف که سر خلکی خو هیوید کن که گل کیم نو نو دمجی بید کاره بی او کاری سرتی تا کرنجی که او فاسع حسانه مید دی کاتی بید بزید پین وقت بید چرست بله حال حاضر تقریبا 400 مگاوات البردستی مدی بری افکاو دانا بین پیش پتری 600 مگاوات البردستی مبون و هی بیتن انشاءالله که اف روشه که دم کور بیتو زیت نوات بیتا چارست علی یان 200 مگاوات ام نزانین چونکو ساعت بو ساعت احتمالا بین گورین وضع کارا بیتا گورین بر همینا بلکی زیده بلکی گیمید ام نزان اما نو کل بردستی ما 400 مگاوات ام شنوی 400 مگاوات بشه که داد پروانا سلخه که خوب بلاف کن و بانا یا خودی ام هیوی دارین که اف روشه گلک دوم کرد بیتو دوم درشنه
2: لسنور دورداریا بردارش چندین پروژه استراتیجی و خدمت گزاریج لحکومت تحریم کردستان و هاتی نجیبه جکرن. زانیاری انزیده ترت راپورت دانه.
3: حکومت تحریم کردستان ده کابینا نهیده چندین پروژه لسنور دورداریا بردارش انجام داینه. لدور و چنده دوردار بردارش برواپاروق سعید ده برنامه دیالوگ دا لرادیو دوه گوت. ده کابینه نهیده یا حکومت حریما کردستان 230 پروژه لبردرش هاتینه انجام دان.
4: سنوری قضا بردرش سنورکا بلفراوانه و موقع جغرافیوی و کو قضا موقع که گلگ گرینگاد کویتنا هر سه پارزگاه دو کو منسو حولیره. قضا بردرش هلا دسپیکی کابینه نهی حکومت حریما کردستان حتی افرادشین بیجین اگر دیو داتای باقفیم 230 پروژه لهاتینه انجام دان. اف پروژه لهاتینه انجام دان ده خربوار و خر سکترانه جبلی دو پروژه و پروژه استراتیجینا و کو جرخانه که آبوری جرخانه که پروژین آبوری بو رکوبان و آوه نوکلی دیتا انجام دان.
3: هر واسا بروا فاروق با رادیو دهوگ دیار گر گده نوکدا برکاشش با جروانیان خزمتا هاولاتیان دهه تکرن.
4: مشه شهروانی شهروانی بردارش شهروانی دارتو روفیا کلک و شهروانی بنینان و کمالگه ها بشیریم. هر شش شهروانی پروژه گلک دهاتین انجام دن. لطیف پیداویستی و دواکاری خلکی که اویش بتر چه کدنا رک نافکورینا چه کدنا آوو سولینانا چه کدنا پارکانا و هر پروژه که ایوز بی شهروانی و با این ازدی که 23 میلیارد دینار دهاتی صرف کردن و پروژه نوکا برها و با خزمت کنی با حوالاتیان.
3: ده دریجاهی ها تمنی کابینانه یا حکومت حریما کردستانه به سروکاتیا مسرور بارزانی، کاروان آودانیه تب باجی رو باجروک و گندین حریما کردستانه و گردینه به آوایکی که پروژه این خزمت گزاری گهشتین همی دوران، اولاتی دلخوشن بو انجام دانا وان پروژان. خوزیک محمد رادیو دهوک.
1: پیفدار پیوندی و راگاندل لره ببریا هاتنو چونا پارزگاه دهوک آزاد تها راگاند نف سنتر پارزگاه دا هیلن در بازبون هاتی نتانان.
5: در جناب سنتر باجر رو دکن که تماشا بکن چندین هیلن در بازبون هاتی ندرست کنی که اولاتی فیر به دلویر پرانده نبکه تایی باید هم بجن خانه من قصد بازار اید کن زارو کن دمی قصد خود تب خانه کن مفاکی گله که مازنه هی حتی از من این هاتو چوی پیروین ترافیکی و یاسا این هاتو چوی دای دو پاچ کرنی که هکر هاتو خودی نکی در ایدان اکل وی جاده چی بتن سر من هیلا حلبت دل برانبر وی چنده اف شوفیر هنی دل برانبر یاسا کم ترخم بتن زیده باری وی چنده بوریدان این هاتو چوی بود در بازم بود شقامن هیلکاری کرن و تو خیبدان آنوان در شقامی گلک بید وی خواهید.
2: روبر نفت و کانزایان لیدارا سرباخویا زاخ و آرازها شمراگهان مپلان دانایه که سرایم پیش وقت لپانزین خانه درست نبید لزاخو.
6: مپلان اگه دارشتی دا که سرا پیش وقت درست نبید. سرا پیش وقت هنده دیارده درست بود که بلوکا دا اینا سروش تکیل ناشریمی. به جاش بر هنده مگود هنده دمه گشتونه تان کریم ماهی صحته که مجالی دن خلکه که که خبگه اینه نوی پانزی خانه و پرکا پروفایل همه یا تایبت یا روی بریا نفت و کنزاتی تا را گهاندن و لوی دمی دا خلکه که مجالی هید ماهی صحته که دا خبگه اینه تا پانزی خانه همه باوره با جیر زاخ و هنده مزنی یا کتش تاخه که بگهی وی پانزی خانه دا ماهی صحته که دا دوبش کردن دا حتی نیوانی شویجک لجانت می دوبش کردن ها پانزین ها میری میدانی نه و پانزی خانه دوبش کردن ها پانزین ها میری یا 750 دینار های بردامه و امده محاله که لداهاتیش دا هکر فرصت آن تانکرد پانزی نزیده تر بیمه بیتدان با آزدان کردن ها بازاری شک امده هر وسط بردام بین لگل دابش کردن ها پانزین ها میری
1: دیمایی پیام سروکا لجنه جوانکاری لدبرداری آکره پروین شوقی نفخوش را گانکو دیفچوند ما ادبردام لسنتر قضا آکره
7: بناب خود مزان و دلوان لدرجه های کار و چلاکین لجنه دبرداری قضا آکره درجه های کار و چلاکین میدانی دا لجنه ما بردام سردان و چند آریشگه ناب دبر آکره دیکن که رجوان زیکی 48 آریشگه هن ام بردام یا کروجانه سردان وان آریشگه هن دیکن بگی که نوان رین مایجره ما به حادی ندان او جید دیار کرنا یا که نابی دهید شوه که به مولد کار بکندن آف آریشگه دا هر باها او آمرین تینه کار اینان به جوانکاری هم پیتویه پاک و پاکش به نرا گرتن هر با او کلوپر یان که او میک آبه تینه بکارینو به هیچ شوه که اینا بیت میجو آوان به سر بچو بید اوش هیچ بر ساخرمی و تندرستی آوان هاولاتین که سردان آریشگه هم بکن بله دناف هولانده مهنده کرین مای بوان آفرتان هنه او راهناره بوان آفرتا راهنان پیتکت پیتویه مولدهای بنیان که بروان آمه هبیتن به هیچ شوه که اینا بیت هر آفرته که بشوازه که روتینی کار بکت با با.
2: درجه یا دنگو با ساحت خاندن سپاس گوه در ماین گل مده بو دیتنو گوه داریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو